آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں اسد اللہ۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے پاکستان سے پھیلائی جانے والی سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے پچھلے سال 22 اپریل کو جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دونوں لیڈروں نے پچھلے سال 29 جولائی کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی نگرانی ٹیم کی رپورٹ کا بھی نوٹس لیا ہے، جس میں ریزسٹنس فرنٹ نام کے گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجیداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکورٹی ساجیداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے، اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے۔ دونوں ملک 5 اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ ایک بیان میں انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بنرجی اور پارٹی کے ایک اور لیڈر ریتبرتا بنرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا۔ ایران اور عراق میں 4-9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنئی

کے آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا آج کولکتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازیہ میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کی ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ انعقاد کرے گی، تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادل خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج کے محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ ورکشاپ کے دوران بات چیت میں وزارت خزانہ کے اخراجات سے متعلق محکمے کی جانب سے جاری 16ویں مالیاتی کمیشن کے دیہی بلدیاتی اداروں کے گرانٹس کے سلسلے میں رہنما خطوط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 57 دن تک جاری رہے گی۔ امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں۔ یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا نونمن اور بلتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے۔ تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی۔ 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کوکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں متلا اور آلود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریلیا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگلوڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کے ان کے ہم منصب سنائے تکاچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مصطفی خامنئی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔